Radio Agakiza ku isoko y'ukuri dufise byinshi. Akaririmbo ka Chorale Salvation Family Choir yongaho mu ngagara. Kabandanye rero kabanezera. Kanezere mwebwe mwese abakunzi bisamiriza Agakiza ku isoko y'ukuri. Kanezere rero Madame Pasteur ngaho ibururi yamaze kutwandikira ati mwaramutse neza kuri radio. Andi Madame Pasteur beshi bazi ku izina rya mama bukuru, ndipfurije igitondo cyiza abagenzi banje bose n'umushinga ntayi wanje n'abana. Komeze guhezagirwa ngaho uherereye hamwe n'umuryango wanyu.

Hadoga kiza ku isoko yukuriki ubwiye cyisa azitano zirenga 10 minota indwi abana yakurikirana n'indirimbo zitandukanye gushika igihe cyisa azitano n'igice saa tanu n'igice n'amatangazo n'imenyeshejwe nifisa hano ku isamirizi akiza ku isoko yukuri nyuma y'amatangazo n'imenyeshejwe wandanya kandi ukurikirana n'indirimbo zitandukanye gushika igihe cyisa zitandatu isaa zitandatu n'umwanya mwiza w'ikiganiro akayabaga ukeza gushika igihe cy'isaha indwi no guhera isaha indwi n'indirimbo zigenda buke buke gushika igihe cy'isaha umunani isaha umunani n'ikiganiro kiswahili kwetu kidushikane isaha umunani n'igice n'isaha umunani n'igice gushika isaha icyenda n'ikiganiro dukingira ibidukikije. Reka rero ndabaha ikaze maze mwese mukomeza kubana nanjye mu biganiro bitandukanye n'indirimbo nabateguriye hano ku isamirizi akiza ku isoko y'ukuri. Umugisha w'Imana ubane namwe byo muri ko murakora byose. Mwebwe rero mu rusanzwe muruhutse na mubandanye mugira akaruhuko keza, mubandanye mwubaka umubiri kugira ngo rero aho bukera muzobashe kuba mufise ingufu zikwiye zibashoboza gukora buri bikorwa byose neza kandi mubikorera ku mwanya wo kandi mwiza. Rero reka ndaguha ikaze cyane muri bino naguteguriye kandi byose nizera ko biza kubandanya mbikunezera kuko nabiteguye ku bwawe. Akaririmbo nzoshimisha karirimbwe na Don Joy Singers Choir yo ngaho isororezo, akaririmbo kabo kabandanye kanezera mwebwe mwese muri ko muradukurikirana baba bari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kanabari mu Makongo. Kakaririmbo kabandanye kabanezera.